turam bennel ngay waccu jibril bi nga xamanteni su ñewé muy sixième waccam